0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Стерео, стерео.
2: Команда Стерео на радио Юнион.
3: Клиент дозревает, будь готов.